0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Na tamburaški način uz Radio Orahovicu.